Merci la fiak tajilo sorti si malangane ni limbi ci kroji la way radio diffusion nationale tchadienne tokag lo as kadé mamwa made sisi ke ta sara bangi kono bangi sok tajilo sorti ngan ge doti ku jogi di kogi Umar Idris Umar ni na wasisi made ke ta bulala mama wasisi ngan bangasnya ku somwan made sisi tajilo sorti bola Wala jindori ndoku joko ke yana so mama resi pasai bego te mbere sik to lai ngai mam te de yaka te simbangi so ngan gedo ti kuso mana bisit na jik dobe te go na jik dobe te tam tol tam bere mbangi mi bye bye nyaka dem dama de si gutong ye kuntung daga kada woi bye mamude gasara nyina tos jindo gundu tung ndum daga da woi mikro bye Lionel nomen gar mare sipa ke tak lagi re jayune kum jik kete oi bayang.